اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم، حاضر ساعت 2:30. امروز روزی چهارشنبه، امروز روز سه‌شنبه، بخشن چهارم روزی ماه تیشره 5782 سال از روی سویدیان، 15 سپتامبر 2026. نزدیک میکروفون یوسف میرزایف. برنامه من چون هر روز در ساعت 2:30 تا ساعت 1 شده میگذرد در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنال هات 312، در تلکنال یس 748 و گویگه همچنین در فیسبوک برنامه من را تماشا کرده میتونتون و مایان همچنین در اپلیکاسی کن جایگیر هستیم و اون را البته به در تلفن دستی فرورده برنامه من را شنیده میتونتوند. در دوم برنامه من چون هر روز سه شمه مایان از یک از اپیسوی ها رو فسون در بیورون میشنویم به سبب که این کس این روز برامت کرده نمیتونند و همچون حرکت میکنیم در برنامه این روز من همچون سرود شنیده شود و بیتون برنامه من را با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با نارومیه که بین خودخواه در یمن و سعودی شده استاده سلکه از آخری هفته گذشته. چی تاوره که گفته برام دیم روزی گذشته، خودخواه در یک چند تریتوری یمن را گرفته از خود کرده استادند و به خودی حکمروانی یمن سعودی اردن خود را رسانده استاده است. آن البته جعل و خری خودخواه را آورده به سعودی همچون زر رسانده شد. روزی گذشته گفته برام بودیم که به یک جای انرژیتی سعودی ضرر در اونجا ضرر رسانده شد، یعنی ترکانده شد و از روی معلومات که عراق به سعودی رساند گفت که آن میباشد البته از یک گروهی که ایران آنها را تیار کرده به سعودی فرساند. و گفته برامدیم که علاقه تشکیلاتی خودخواه میخوان یک چند تریتوری یمن را از خود کردن و برای که اتحادی در اتحادی خودخواه یمن گردد گفته و ضرر خود را همچون به سعودی رسانده استادند. در نزدیکه ها یک چند دولت ها یک جای شده با تشکیل کنی فرانسیه، لاتویا، گریسیه، بریتانیا و خرین و همچون دیگر دولت ها میخوان یک جای شده رفتاری جنگی که حاضر شده ایستادت بین یمن که میبخشن خودخواه که در یمن و سعودی اون را خلق کردند. وکیل اون در یمن گفته برامد که البته جنگی که حاضر بین خودخواهی و سعودی شده استاده است اون البته به حالتی وزنین شده نگذاشتنش ممکن از این سبب مایان، یعنی چند دولت ها یک جای شده اون را بس کردنشان در کار و همچون با اسرائیل علاقه گفتوشن ها شده گذاشت اگر کالیتسیه پیدا شود برای جنگ یاردیم خود را به سعودی رساندن زیدی خودخواه، باید اسرائیل اگر تا یاردیم خود را رساندن میتوند یا که نه. در این باوت علاقه گفتوشین ها با اسرائیل شده گذشت. اسرائیل البته حالا فکری خود را بیان نکرد روی یا که رازگی خود را حالا نداد، اما گفته میتونیم که اسرائیل به نظر رفته ایستاده است که اگر خودخواه زیدی اسرائیل همچون حجوم رساندن شوند البته جوابش را اسرائیل میدید. و خودخواه گفته ایستادن که سعودی با یاردمی سوریه علاقه یک چند جنگواران خود را به سعودی گذرانده زیدی تشکیلاتی خودخواه جنگیده ایستاده است و آن می باشد با یاردمی ترکی که رسانده ایستاده است. یعنی این جنگی که حاضر خودخواه گذرانده ایستادند در شرق نزدیک بسیار نارامی آوردنش ممکن که اگر دیده برویم سعودی، ترکیه، سوریه، سی آنها یک جای، ایران و خودخواه آنها یک جای شده، زیدی دولت هایی که خاطر نامهر کردم رامدیم جنگیده استادن و البته در شرق نزدیک بسیار نارومی آردنش ممکن.
چون درباره خودی ایران و شتات متحده امریکا که الکی چند ماه بازه نارومه شده استاد است در اونجا و شوی گذشته یک کشتی که به ایران گذشتنش در کار بود در بحر ترکیده ضرر دید و از روی معلومات ایران شتات متحده امریکا را به این واقعه عیبدار یافته استاد است. شتات متحده امریکا گفته است که ما به این واقعه یگان دخل نداریم. اکنون در باره سکتری از که در اونجا حالا عسکرهای قوی بختری اسرائیل جایگیر شده هستند و تا که مسئله نیست کردن تشکیلات حماس حل کرده نشود. از روی معلومات اسرائیل شوی گذشته یک رهبری امبروی که به یرقایی که به تشکیلات حماس دخل دارن او را نبود کرده تانستن نومیه می باشد احمد البتاش که او را نبود کرده تانستن و او به همه یرقایی که تشکیلات حماس دارد رهبری میکرد. بغیر از آن روزی گذشته با سه بار قوی به خطری هوای اسرائیل در تریتوری سکتر ازا خجوم رسانی ها گذراند سبب می باشد که آنها به یکی تشکیلات حماس به جایی که اسرائیل نشانی کرده ماند یعنی سرخدی زرد نام داده شد در اونجا نزدیک شده به عسکران زرد هستند و برای اسرائیل آنها را دور کردن با آتش پرانی کار فرموده استاده است. در سری همین ما گفته برامده بودیم که بین وکیلان اسرائیل و لبنان گفتوشون ها شده میگذرد اما از روی طلبی حکمرانی لبنان این واخوری ها بین وکیلان دو مملکت ها عقیف مانده شد. بریگاده 55 شوی گذشته در لبنان با یک انبار یافتن که در اونجا 32 رکت ها علاقه تیار بودن به پراندن به سوی اسرائیل. همه آنها را بریگاده 55 قوی بختری اسرائیل نیست کرده تانستن گرچند که در همین روزا به گفتوشون ها بین اسرائیل و لبنان تیار شده استاده باشد. هم سروزیر لبنان نواف سلام گفته استاده است که جنگی که حاضر در لبنان شده استاده است علاقه به بیوجهت لبنان 27 میلیارد دلار ضرر آورد و برای آن را درست کردن پول بسیار در کار گفته فکر خود را بیان کرد. با تکرار کردنی هستیم که با بازگشت میشیم به ایران. علاقه هایی که بین ایران و شتات متحده امریکا هست شتات متحده امریکا علاقه چندین بار زید ایران فکر خود را بیان کرد و سانکسی ها گذراند و به شتات متحده امریکا معلوم گردید که از یک بانک هایی که به نامی VTB که از روسیه می باشد در خود ایران یک چند بنا از خود کرده بانک خود را کشادن و با این را به ایران یاردن پولی رسانده استادن. زیدی این قدم شتات متحده امریکا سانکسیا گذراندنی هست. از روی قانونی مملکت امان سروزیر اسرائیل یک چند ماه یک ماه یک علت رهبری اپوزیسیا را تکلیف کرده به او یک چند معلومات هایی که به دولت دخل دارد چون محافظت و دیگران رساندنش شرط. روزی گذشته بین سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رهبری اپوزیسیا یر لپید و خریوشت گذشت و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو یک چند معلومات های ضروری به او رساند. ماهی گذشته ماهی آوگوست در مالزی یک کشتی که به اسرائیل رسیدنش در کار بود دست گرفته شد و حکمرانی مالزی این کشت را از نظر گذراندن و آنها فکر داشتند که از خطای به اسرائیل یراقها گذشته استاده است و مالزی گفت که ما آن طرفدار گذراندن یراق نیستیم و نمیخواهیم که یراقها خریده شود برای نابود کردن خلق. اما بعد از آن معلوم گردید که در این کشت فقط هر خل پرچه‌های ولسپت که از خطای خریده شد به اسرائیل گذشتنش در کار بود. در همین روزا ممکن که این کشت آزاد کرده می شود.
بو یک چند روز انقدر با چلو دو روز در مملکتمون انتخاب شده میگذارد، یعنی در 27 اکتبر و هفته یک بار در همه تلکانال های مملکتمون پروسیش میگذارن از خلق به گدام پارتی چقدر آواز داده میشود. از روی معلوماتی که در 11 کانالی مایان اعلان کرده شد، به پارتی ایزنکوت که می باشد یشار 24 مندات داده می شود، یعنی آنها از این کود می تواند علاقه 24 مندات ها قبول کردن. بنیامین نتانیاهو یعنی پارتی لیکود به 21 مندات فرامد. پارتی یخت که رهبر آن می باشد نفتالی بنت 12 مندات گرفته می تواند. پارتی اوفر وینتر، پارتی ناو علاقه از 4 زیاد، همچون پارتی هندل و زلیخ آنها میتونن از 4 مندات زیاد گرفتن و پارتی عرب ها یک جایه میتونن صاحبی 12 مندات گردیدند. اما در همین روزایی که تیارگری به انتخابات شده استاده است در مملکتمان، همچون روزی وفاد یافتنی خودرحمتی سر هاروی گذشته اسرائیل را اوادی شدنش در کار و برای که در همین روزا همچون مایان به انتخابات تیار نزدیک آمده استادیم، مسئله چی یا که علی که به اداره سروزیر داخل دارد گفته است که باید روزی یاد آوری حروف عبادی یوسف در همین روزه شده نگذارد، از سببی که نمیخواد در وقتی جمع شوی در یوشوی را عبادی یوسف باید در باره پارتی شخص سخنها گفته شود. از این سبب همچون سخنگوی پارتی شخص اینان از اولای گفته است که مایان البته این مسئله را حل کردن و در کار نشود که سرهروی اسرائیل گذشته از روی قانون اسرائیل سال یک بار روزی یادآوری به حرمت همین کس شده میگذارد و باید یگان کس حق ندارد که این روز رد کرده شود. گفته فکر خود را سخنگوی پارتی شاسینان از اولای گفته برومد. یک دو روز پیش یک دو سخنان اسرائیل که نوی نو را ردن که اون به این نام داده شد، نیزه که این نمی باشد در وقتی جنگی که اسرائیل در سکتری از گزرانده استاده است گدام خطا یا که هر خیل رفتار ها، مثلا اگر در یک بنا معلوم می گردید که در اونجا تروریز هست و گرد و اطرافی آن کودکان و جوان ها هستن، اگر آنها را نابود کردن ممکن یا که نه، در این کنار معلوم گردید که برای نابود کردن یک تروریست گرد اطراف دیگه آدم ها را همچون نابود کردن ممکن گفته. دو سخنان اسرائیل کنوی نو را آوردن و آن البته جهل و خری حکمرانی اسرائیل را آورد و همچون در جهان به آنها مکافات داده شد که آنها را این کنار را آوردن و گفته میتونم که این کنار البته جهل و خری عموم جهان را زید اسرائیل آورده استاده است. در همین روزا قوی بختر اسرائیل و همچون اداره اسرائیل قدمی نو گرفته استادن که گدام جزا یا که چکرده ممکن زیدی آن دو سخنان اسرائیل که این کنار را بردن. درست پیش در بریتانیا یک واقعی انتیسمیتیزم شده گذشت که از روی معلومات یک چند مردان به سوی کنیسای یهودیان سختار آوردنی بودن، گرچند که در این کنیسا یگان کس نبود. امران باشد این نشانی میدید که در بریتانیا کمتر انتیسمیتیزم حس کردن ممکن. یک چند دولت ها گفته استادن که آنها میخواین یدروی اتمی تیار کردن، نه که برای جنگ، فقط برای که با این انرژی در مملکتی خود کار فرمایدن. چون این واقعه چندین بار دیده برامدیم که ایران، خودی ایران گفته برامد که مایان میخواییم استانسی انرژیتی برپا کردن، اما دیده برامدیم که همچون گوه گفت خمروانی ایران فکر خود را زیدی اسرائیل و شتات مدل میکنه بیان کرده استاده است و ممکن که در آینده با این یارق کار فرمودنش ممکن برگر، چنده که در جنگ های آخیر شتات مدل امریکا با یک جای با اسرائیل اینستانسی را به اینستانسی ضرر رسانده تانست. اما سخن گفتنی هستیم که
در استانسی انرژیتی اون جهان گفته ایستادن تا سالی 2060 بسیار تری دولت ها به انرژی اتمی میگذرند و یعنی برای قبول کردن توک با از این استانسی قبول کرده می شود و نه که چون تا حاضر با کمور یا که هر خل انرژی دیگه کار می فرمایند برای قبول کردنی الکتریکی. به دیگه تاون معلوماتی آب و هوا. امروز در خیف روزانه 30-25 درجه گرمی، همچون در تلویف 30-25 در برشه و 36-21 و در پای تختمونی روشلایم روزانه 32-21 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل از روی معلوماتی بانک اسرائیل به 3.52 اگراد و یورو به 3.51 اگراد برابر است. شنوندگان محترم شما خبرهای اخیرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. مایان برنامه همون رو با سرود در اجرای خدا رحمتی ایروش ایلیاو افرامو دوام میدیم و بعد از آن زبیسی هروف زندر بیورو میشنویم.

0: احترام شما سرود در اجرای خدا رحمتی ایلوش افرامو شنید. ما این برنامه من رو پیش از روزی کپور با از زپس هاروزون رو بیف دوام میتیم.
1: سلام علیکم. خلاخت توی کپور همه ما هم دیگری به محیرا تولی میکنیم. اونیم دیدیم به بابا بیویا خمسایا زن به شو شو به زن. لیکن وای محیرا تولی همه اتختی دیل میکنیم. حسک دما یه چیز که ما دیل ما به وای بسار میسوزه. به دور مادر به دیل ما نمیسوزه. لیکن به وای چیز بسار دیل ما میسوزه. ما دیسادیم که آسسته یه وقتی بود جایی عزتی دور قیمت باهای ما میدادیم تلویزور به. بعد پیش وای به اومه ویدیو عزتی تلویزور با این بلند شو. با خوار میشتیم بالشو میپشتیم. بعد این تلویزور اینترنت پیدا شو با چند خیل یک تلویزور بسنه چند خیل زوانا عدست کم امساده ما همین ازتی تلویزور رو به جار سادیم تلویزور های کلان خریدیم و اول مای دکک بود شو سفید و آزر چویت نای شده آزر بعد کمپیوتر شو ازتی کمپیوتر رو به جا میبریم بعد این کمپیوتری مایده شو آزر تلفن داریم ما ازتی تلفن بسیار به جا میبریم اگر نخواست عدس ما غلطه بسیار دیلما میسوزه پدر و مادر به دیلما میسوزه گاه وقتا ما میبینم عرق خور خانم میشوی شما با باید دیلما میسوزه لیکن اگر تلفن ما غلطه یا خسته شوه نه دوای دیلما میسوزه هم خیلی شده که آدم گاه وقتا خانه برایه میبینه یکم دیگه چیزی نمیبینه اول میبینه همی تلفن گرفته یا نگرفته اساسته چی شده ما چیزی قدرناک به قدر شده چیزی به قدر قدرناک شده ماها نشان دادیم که جای به عزت که تلویزیون وقتی قیمت به کی می میکنیم میمونیم برای کی برای تلویزیون برای کامپیوتر برای تلفن اگر یک کس بیاید بچه ما بیاید یا کس بیاید نه من حاضر وقت ندارم تلفن به وقتی بودگی اول به همون رفت شده من چی بخوام گفتم ماها خودمون نفهمیده ما خودما آزادی مایه به دست تلفن موندیم خودما به خودما خوجه نی صد هلاک باشیم صد بخواد باشیم جرینگ کنه دکه میخیزیم به یگام مرده یگام کذبه این خیز نشده چوه تلفن ها ایزتش بلنده چی نه ایزتش بلنده چوه ما و این خیز به جای قیمت با موندیم ایزتش بلند کریم همهش عبالی که اموختگی یه وقتی بو آدم ها اموخته بودن ایزتی پدر رو به جا آردن محیل ها تولی کردن اگر یک تکک پدر یا مادر مزیشان

0: شو کیفی فرزندام پرید او ایلیشون بو چیکار کنم چی دورو بیارم چی دکتر رو بیارم حاضر ایخه نیست حاضر دیگه چیز ازتی مایه و عقلی مایه گرفته چی تلفن چیکار میکنیم ها میبینی او چفته او چفته او چفته او چفته خیلی چفته چفته اما چی فایده که همی ما بسیار بسیار به دست همین چیز غلام شده موندیم هر یک چیز رجع داره وقت داره این چیزه که اگر وقتی بیکار باشه قطارشیم اخیر آدم ها کامپیوتر بازی میکردگی شدیم تا به وقتی شبا میبینن پاگوی میخیزن شمان هم خوبانو رفتی او نقص کار کرده میتونه اخیر آدم اویلش به جا به کارش نه اویلش میخواه که با بیان با هم کامپیوتر روشنن با بازی کنن چوه آدم هایی که همینه میخواهم فهمیدن چوه آدم هم خیل دیدیم که هر خیل گرمون هورمون میگون پیدا میشده آدم به همین که عشق که این عشق این ایلوز این راسنگینه این درو لیکن او خودش اخمخ میکنه باوری میکنه به همین که نه موازر همسی با برسا دیبه که پران پران یا وای باشه نه حکا جان تو یکم چیز با اینو برسا دی اگر جنگ میشو تو اسیم فقط بای میبری تو یکم چکاک یکم جات خسته نمیشه یکم جات چی نمیشه لیکن نشامات تو به همین فرق سادی آزادت به همین فرق سادی داخل آدم هستن نمیدانن چا کنن میدانن که همین فایده نداره لیکن خودشان به خودشان زورشا نمیرسه ما دانیم که روزی که کیپور ما کنسا میبیم چون موشی ربینا همین روزه گرفتگی به همین روز موره عالم دماغ محلاکه از خدا تخت دید تلویش میکنیم که خدا خداوندو مایه آزاد کن نشوه که ما به همین چیز آموخته شده آزادی مایه فروغ سادیم گپی ما به یکم کس نمیدرا همه ایسشان بگجا به همین نگاه کرن چوه؟ چون که ما به دست خود ما آزادی مایه فروختیم ما میخواییم که همیسال روزی که پر کنسان در خود رو تلویش کردن که اولایم آزاد شویم تا که به وقتی درکاری به دست گیریم نمیشه که همه وقت همین کتی خاربیم همین کتی خیزیم همین به جای ایزن مانیم نشوه که این وقت به تلیش تمام شده در رم و تاخته میکنیم دیگه یک اون چیز میخواه نمیکنیم چوه اون مختگی ما خدا ما به دست خدا ما زنجیل به دست خدا ما خدا ما موندیم خیلی آدم ها 20 سال هر روز کینا میبینن پس یکم تیش باید دست یکم تیش باید دست نیست چاکه وقتی که همون نگاه میکنه قزق به نظرش میاد اگر همون به خیالش که همون نگاه نکنه یه چیز بای میاد باشه اما تو محرام میکنه تو همان کلا آدم هستن ماها داریم یه چیز قیمت بها و اورم آدم اورم باری چیز قیمتی نیست هر یک سکندش ابریلیون قیمت ما خدا ما به دست گیریم کنی همی سالی می آمدگی وقت ما به چی می روانیم قیمت وقت قیمت زندگی ما قیمت دویم بارا زندگی رو نمیکنیم یک دویمش همین که در ما وقتی که به دمقداش بو کوین می درام روزی که پور کادش رو داشیم همه زیاد همو و قادش بو آدم هم خیلی جای داره گیجاش آدم هست همی قادش قادشش معنیش معنی به هر خیلی گپای می بیاد ما می بیاد او من خفه کره و من دل خسته کره همین گپا کتی ارم ما خروخ سادیم اخدا میپرسیم که دماغ قوتیه هر خیلی نخواستدائی تلخی شدگی به ارم ما عیاد ما برایه پیش آمدی الان خورسندی شوه
1: رحمت بارو زنر بیوف با همین برنامه امروزی ما از رادیو سانسی کن رکه با خرسید رحمت به تکنیک رو نمدن که یاردمی خود رو امروز بگذروندن این برنامه امروز ما رساند و خدا خد پگار روزی چهارشنبه با شمایان وامی خوریم شلام میروشلیم